0: Ketura na Yashil Nancy Yasimandi Baralama Ketura.
1: Para papa.
0: Tu tiens dans le lycée,
1: ouais? Dans le lycée, Miski.
0: Terminant quoi?
1: Terminant A4.
0: Ah, gazo termina à 4 là et puis casse un animé. Hein. Alors, tu tiens là, bon, moi, ça va l'examen. Souviens quand même, là, dit l'autre, tu n'as la quête.
1: Voilà, il n'y a pas le tout là, mais là, pour ça, il est quand même jaune.
0: Donc, on a pas le résultat là. On
1: a pas le résultat là.
0: Mon coup n'a rien à faire, mon coup n'a vendu.
1: Nous pourrons qu'il n'a rien à faire là, nous n'a rien à faire, mon coup qu'on nous a pas.
0: Première fois là.
1: Première fois là.
0: Très bien. Espérons qu'il y a le Gouara. Alors, on a pu bon courage à la collection sur Tasso dans la place à Konati lycée. Hein?
1: Courage na collecte miso ilwa tena maoko wit et puis nous la courage na collecte miso ilwa je kosa ba amote et puis nous aussi courage na na ita miso ilwa aira aussi male ya si nous si na le composé pas ça et nous la courage na na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na